0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Служате радио Валентино. 100% ваш радио.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Disco. X on

koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost. Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враќате.
1: Obiteljski radio Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.

0: ekipa.
1: Pozvani su u družbu svi oni koji vole i oni koji se tek pripremaju voljeti. A siguran sam da bi i vi voljeli nešto čuti sa frekvencije radija. Na nešto naveli od hitova Recite ljudi. Pozdrav svima koji vozite poslije podnevna špica. Vama ćemo se posebno pozabaviti u ovom satu, kažemo, jer je koncentracija bolida na cestama, gradovi na naseljima, ne znam da li i na graničnim prijelazima. Velika pa će dobro doći pokoja korisna. U svakom slučaju pokrećemo interakcijsku mašinu s Viber brojem. U studiju je 063-422-126. Slobodno ostavite trag.

šta je kazala ekipa koja je uglavnom ili na kraju radnog vremena ili se vozi s posla. Imamo li situaciju kada već odmaramo? Ima, lijepo, samo tako. Može li od Senide nešto sad i odmah jako? Ma može ekipa, nadam se da se ništa previše umorili na poslu, da vas nisu gnjavile obaveze. Jedan Ferrari, dobro bi nam došao. Miroslavu pozdrav, dobro nam došao. Hvala lijepo, bolje vas našao. Lijep pozdrav Miroslavu, dijasporo. Hvala lijepo, može li Cvija? Ma može, bit će Cvija. Pozdrav iz Slavonije je pristigao. Omiljenom kako vodi. Baza ostaje, voditelji se mijenjaju. Isto ono, potrošna roba. Šta da ti kaj? Šalim se ja. Hvala lijepo. Može jedna ljetna za nas. Pozdrav iz Brčkog. A za sada se kupamo u znoju. Ješte malo u hladu koliko ste izloženi vanjskim temperaturama, ali nisu nešto za osuditi. Ovo je skroz cool, a? Predobro je ovo, daj da ne pojačava, a hoće bome dolazeći. A u vašoj sredini kako je? Imate li informaciju s ceste? Ja gledam nešto trećim okom. Pa nisu baš pružili ruku i ono plasirali nam upozorenja tako dovoljno. Nešto mi je malo ovdje koda taje. Ajde vi s lica ceste koju vozite, koliko primijetite korisno, a drugima je dobro došlo. Javite meni, ja provučem kroz eter i kod svih je u zračnom prostoru. Može. Ajde, izdominirajte na bilo koji način ovaj inbox Viber ORB broja 063-422-126. Razbuđujem te, animiram te, popravljam raspoloženje i pitam, o, da li si to ti? Halo?

pare, rekao da će Francuzi pobijediti, a? E pa ne znam, oni nemaju Penalda u ekipi ili Messija.

0: pripravili dobru uvertiru za četvrtak večer?
1: Jesmo.
0: Jesu pukle dobre trake sa playliste ORV radija? Jesu. Hoće li pući još bolje? O, da. Zato što ćemo pletenicu hitova sastaviti zajedno. Viber studijski ORV, ljetni broj 063 42.

0: Kada mislite da vam ne ide baš od ruke, kada mislite da je dan, potrefi se svima. Ajde, išibamo, mi kažemo radijsku playlistu i stvorimo družbu na osnovu koje ćemo i popraviti raspoloženje i ispraviti eventualno krivu drinu. Ajde, šiba Šibenik, jedan veliki pozdrav u Šibenik. A joj, odmah se meni pušta onaj ljetni radijski džingl koji kaže...
1: Ljeto uz ORV.
0: To te ja pitam.

doslovno ću ovako pročitati, ali citirajući. Trio se javio fantastiko i kaže, može li za ovu, a nije izgorjela na suncu, ali jest po glavi, nešto od cenite. Čuvaj se, ej, cijenjena i cijenjeni. Opekotina bilo koje vrste, hoće se to ljeti, hoće. David, moj dobri pozdrav za uvijek najraspoloženog, najboljeg voditelja, hvala ti lijepo. Mogu li je Bass and Rave, Čala i Buba? Može, bit će obećajem, štrihirano, već pribilježeno. Sad sam vrtio, evo, pržio Mufasu, pa ćemo nešto malo kasnije opet rasporediti i ovaj single. Dogovoreno sve, ne brigaj. Aha, tu ima tipovanja. Samo nastavite gađati rezultat, ljudi. Mislim, zašto ne? Ja kažem, ono, ajmo se igrati. 1-0, 2-1, 5-1, 3-2, 4-3, 17-8. Vidiš, pogađati pa na sreću, ukoliko se pogodi rezultat, dobro je. I tu je sjajna nagrada iz kompanije ROX. Kažete 4-2, pa 2-0, pa 3-1. Ne moram se ni otkrivati, je li tako? Tako je. Zdravo, može li? Može, bit će. Nešto malo kasnije, čim žanrovski pogodi traka, upakira mi to. Može li neka poželji za ekipu na Kopeksu koja čeka sa kavom od ekipe s granice Županja? Pozdrav za tebe, hvala lijepo. Ekipa, pozdrav. Čeka, Ana, čeki. Jaj, kava usput. E, neke sretna putanja od A do B, malo u kojem pravcu i dalje to je išlo roleći. Biće nešto i za vas, veliki pozdrav, Selmedin, tebi i svima u društvu. Miroslavu pozdrava, može li Katarina? Može bić. Gradačačani su tu, pozdravljamo te, uvijek rado slušamo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo, Nina, moje zadovoljstvo, družba, u svakom slučaju ne kočite, velim sa pismima, odvažite se, ne treba hrabrost, jednostavno idemo opušteno, a jamčevina zagarantirana. 0634 422 126. Ma ništa, za sad malo ovdje ono upadje, znaš, poruka, samo neka grune od Uroša nešto, dobro? Biće i on će doći na red. Dalje, prijavljujemo se s relacije Tuzla Brčko kod benzinske u Srebreniku, patrola, vrijedno radi ljudi svoj posao. Jesu li vrijedne, a? Daju si i oduška. Ko je vezao pojas, samo mahne. Ako nije, neka se pravi da je krenu. Po kifle i mlijeko, jel tako? Da, da. Svaka čast. Pozdrav na relaciju Tuzla Brčko. Koliko ste vi zahvalni, odnosno skromni ljudi. E, informacija je tu, a čak se ni pjesma ne traži. Ono, dobro je sve, samo neka nastavi gaziti dalje, jel da?

0: navijačke, prije toga Violet. Evo ga, nastavlja Fer, goniti dalje. Jer ovo je
1: Mix najboljih hitova ORV Radio.
0: Mogu ja samo malo prejka napraviti mu svoje ime, pa ćemo nastaviti opet. Bude i Maja Berović, omiljena bivša, bit će nešto i od Cenide, bit će Juroš, bit će Džala ponovno, Nuči također. Sci-fi tražim, jeste. Šta traži vaša duša? Šta vaš vibe traži? Daj, pukni neku dobru traku, neki beat, neka prospe i tvoja nota. Ha, špirita po playlisti ORV radija. Idemo napraviti pravu pravcatu, najbolju zvučnu. Da je uvertiro za dan, radni dan koji se voli, a on je Friday. I potom odmarajući mozga, odmak od stvarnosti kroz dva vikendara. Može. Duo In Vivo. Nekada su uvodili revoluciju elektronsku na ovim regionalnim zvučnim prostorima, pa su malo, tako, stišali svoje tonove, ostali zapečaćeni, evo i opet polako, ali sigurno isplivavaju na površinu. Neven Igor. Znate one njihove ljetne hitiće, pa će se opet sada oglasiti, danas su pustili singl Brunello. Pravi pracati ljetni ritam. Pa ja ću vam ponuditi, a vi recite hoću li zadržati u trendingu ORV radija ili odbaciti. Publika je ta koja odlučuje.

0: može ili ne?
1: Ljeto uz ORB.
0: To u svakom slučaju da. Na koliko ćemo u plusu u nastavku? Pa neka vrelina prži na plus 35. Slušate ORB? Dobro mi došli. Ostali ili na frekvenciji ili na streamu. Idemo nakon Šibenika dalje u

Šta su kilometri kad je spojeno radio most? Slušamo ljetni ORV radio. Koliko je, ja ovdje imam bruku natočenih hitova, ljudi. Pa ništa, rasporedit ću, trajamo do 22. Moram paziti i na žanre, odnosno te prijelaze. Trend folk zvuk trenutno ide, tako će otprilike biti i do 9. Sada je 13:14 minuta do 20 sati. A trajemo do 10. Ma nemojte stati, izaberemo bolje od najboljega. Čini mi će se da ćemo isplesti pletenicu, koja će definitivno, ono, baš uzburkati zvučne strasti i nikoga neće ostaviti ravnodušnje. 063-422-126. Pozdrav iz Brčkog. Može li Platao plomo? Ma može, prošli put smo premijerno pustili, izgleda da je se dobar prijem dogodio. Može nešto od Jenny of a? Može, bit će, kako da ne. Evo crna žena, malo prije sam svirao, a bili su Gliga i Olja, pa je Rami. Jedna ajkula za nas, dobro. Pa onda dalje, Miroslave, nareži nam svašta nešto dobroga, ne treba ti pričati šta, okej. Okay. Evo, slična je reakcija i sa još jedne strane došla. Vrlo dobra pjesma, Rolaše, nema potrebe tražiti, pozdrav. Hvala lijepo, pozdrav i vama. Ipak ja volim kad vi malo to sugerirate, navedete. Ajde, ajde. Užvajte playlistu i ide to do kraja. 063-422-126. Dalje, može li Ej ti moja? Može. Pozdrav, slušaš se u Lukavcu, mogu li Emir i Darko Dušmani? Ma može, bit će i to. Navit ćemo svega nečega ovdje traženoga. Može li za jednu razočaranu dušu? Zeka Aleksić. Da, to je jedna od ove dvije, tri novije, a? E, ne znam, nija na pameti, total, da, kao da si prvi, može, može, može, padim na um. Mogu li, može nešto od Dragane Mirković? E, pa za ovaj tajming imam, spremno je, ali prije tog dua idem pustiti Macho Man, i ovo ste mi tražili, Dejan i Aleksandra Prijović.

Mirzoni, pozdrav. Kažeš ono da prenesem i specijalan pozdrav, plasiram po eteru za Ćiru, knjigovođu tvoju. Mora da si posebno dobar s tim, zato što ti u firmi tak malo ono, znaš. Sve što nikad neki kif kuf skrije pa prepakuje, a? Da mi radi i da ne misli. Nema, mi smo u Bosni, kod nas nema ničega skrivajući. Sve javno i transparentno. Isto kao i muzika sa ORV-a. Na kraju krajeva, kad se sumira poslovna godina, kaži ti meni, brat moj. Jel veća ona blagajna u gotovini ili ona na tekućoj?

kažete ljudi, Balkan Trend miksevi su RBE radijske playliste stižu s dozom najbolje energije i najvećih trenutnih hitova. Promiješanih i ovako izmučkanih, koktelizirani i sa folk vokalima. Nema potrebe lutati okolo, nema potrebe džirati, nema potrebe tražiti ćošak ovaj ili onaj. Navij, prihetaj se sa ORV frekvencijom i tu je provod. Napiši pismo, naravno zatraži nešto. Imaš posvetu, slobodno naglasi. Slovno, glasovno, kako ti paši. 063 422 126.

0: sam ja. Nemoj biti nitko drugi. Budi ona ili onaj. Ti. To je to. Ej.
1: Dobro večer i vama. Kako ste vi?
0: Hvala na pitanje. Nikad bolje ugora doba. Ej. Lukas će biti 100%. Hvala lijepo, gradačačani te pozdravljaju. Ja vas također. Odel me neka bude idiot.
1: Može, bit će.
0: Pozdrav Miroslavu, sad se možeš slušati i na poslu. Promijenili smo posao. Pa hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo za vjernost. To se nagrađuje, cijeni. Ispoštuje u muzici, definitivno. Ajde, znaš kako ono, mi smo takvog mentaliteta. Ljudi se, ne znam, učaure. I onda je strah nekih promjena, nekog novoga, ili staze ili dijela života. Pa onda se ponekad i trpi ili ne znam ni ja, sve se to kuha dok čovjek ne eksplodira. U svakom slučaju, ja se nadam da su ovo dobri neki novi počeci, da su plodonosni i da ste vi zadovoljni. A plaća. Joj, ovdje na našim prostorima pričati o plaći. Ne treba trošiti riječi, ali eto, baciš mačku u vodu, ona ispliva i prepliva okean. Tako i mi. Ma rekao sam to 100 puta, zarada je da tolika, a potroši se toliko. Može li Devito pola? Može, bit će Nadija s Devitom, hvala.
2: U svemu vidiš laž, jer pobija sto. U tvoje srce.
0: Ček, ovo moram sad raznati.
2: Jasno je ko dan.
0: Prvo dešifrirati da znam o čemu je riječ.

sad i ništa, nego tako i ona malo ima razlakuše ono u naglasku. Ej, ti moja... Vole s puno milci. Pa, Aloć. E, ona kuda je iz Vareša. Evo nam i kraljice. Slađa Allegro, mrvi kao kraljica, ej. Hoće li ta bagatela Miroslave, dvojke ćemo poroditi dok dođe na red. Biće Bass & Wave, to 100%. Pa ću potek naj... A, koju ćemo? Ajme, ćemo već. Jo, imamo vremena još dovoljno ljudi, do 20 dvojke možemo smrviti, umiksati koliko god hoćete. Zvolite da vas malo pregazi ovaj radio zvučni valjak.

postrođendanski parti u Lukavcu. Sjajno. Vidiš, ko kaže da je rođendan samo jednom u godinu? Pitaj Zoricu Brunclik i sve će ti biti jasno.

traje. Prihvati izazov. Nastavi niz utrka hitova. Može sunce, ma može, za tvoje sunašce ćemo pustiti nešto. Ne treba ništa, samo pozdrav tebi. Hvala lijepo.

Sante, ma može bić. Miroslavu pozdrave iz Osijeka. Hvala lijepo. Pozdrav vama. Putanja Beograd za Bijeljinu. Hvala lijepo. Za slušanost, povjerenje. Neki ugodan put. Ide dalje. Vi koji niste, a uz radio ste, pribilježite mi neki hit na Viber studijski broj 063-422-126. Ne mora svaka tresti, neka ide i ovako nešto malo provokativno, dopadljivo, zavodljivo, zajedljivo, a ne kažem uz

za ekipu. Na čelu sa Miroslavom. Hvala lijepo. Peč, veliki pozdrav. Lukas, bit će traženi i ranije. Samo ja čekam pravi tajming. Znaš ono da traka pogodi i da neko ne propusti. Joj, kaže, posipaju se, pješanom plažu. Stvarno ste zaista. Dok lampice ono polako, ali sigurno gašenje, a? Predgodišnje odmore i bijeg od stvarnosti.

sve potaman, da niste umorni vi koji ste eventualno s posla. Mislim, ko će se voziti sad s posla? E, u nevrijeme, 21 sat i jedna i pol minuta. Evo vidiš da može. Marija iz Brčkog, pozdrav za sve, vozim se.

opet, ajde nešto ćemo do kraja provući. S novog albuma na Aleksandre Prijević. Dobro. 100% ti se nisu javili sa Venere. E, nisu. Evo sad jesu. Hvala ti. Ma znam, neku večer sam vas upratio. Velina, evo malo prije je bilo s Marsa, evo sad i s Venere. Hvala ti. Obzirom da smo poklopili sam teritorij ovdje bliže. Dijaspora, pa nisam baš prezadovoljan. Zna vas biti

bratino, evo da. Jel pogodila u sridu, u srce raspolovila, a? Šta kažeš, ja spominjem malo prije domaći teren dijaspori. Veli frajer, pozdrav za moju. Ne bih je dao za cijelu dijasporu i domaći teren.

tako nekako. Kad se ono počne kukati, jel da, ma nema danas žene dobre, za, misli djevojke dobre za vezu, za ruke, ovo, nema danas momka, jel, sve neki retardi, ovo, ono, to ti isto ko ono, jel da, ma nema danas posla, jel da, nema za ono ko neće.

не раді, ніж ти, да. Само прийти ще вони дубніючі. Кому, да, плач. Sad ćemo liniju manjeg otpora. Ranije je vrijeme da zavrtimo i neprave pravcate polkerice. Tipa ovo, Gianni Familija i kraljice. Dobro, dragi kraljice i dragi kraljevi. Može li Jovan Perić? Može. Može. Uklopit će se u vibru sad da i on zatrese ritmom, znaš me, znam te. Šiba je dalje. 063-422-126 Viber i ORB broj.

0: mi koji smo ono, nježni ko traktor, jel da, pa mislimo to treba ko željezno, nije. Ne, to je ono što me nervira od ovih proizvoda koji, što eko nešto, ono, čuva zrak, prostor, što, o čem priča.
1: Alo?
0: To i oni čepovi, brate, što se ne mogu nikako otkinuti, pa da ga, šta ja znam, otvoriti. Brkove poreza uvijek.

To je to mene uhvatili u mašinu, pa meni pitanje, Miroslava, jel ti voliš mršavije ili malo deblje žene? Pete si, odlične. Moram li odgovoriti? Tako divlja, baš si seksi, a misliš da si obična. Evo, Mile je rekao u moj...

Složio sam ja, sve će biti poželjeno. U stvari dobar dio koliko mogu ispoštovati tajmingom do 22. Dok kad sam tu u dežuri, u patroli. Pozdravi za patrolu u Srebreniku. Još malo pa ćete postati srebrni. Ej, da, Jana tu, Rade Lacković također, Lukas još jednom tražim, Indira također, Marta isto. Pozdrav za ORV vodici, za sve slušatelje, ukoliko može, pozdrav za sami da rođu i uznoje smo nešto. Moj brat u tuđini, uživajte uz vodice i ORV, pozdrav iz Gradačca. Hvala, Gradačačan, još jedno, nešto da zviždi u ušima od Dragane Mirković. E, a nismo dugo čuli, evo, pripremio sam. Dalje, čao. Đanija sam svirao, pa ako stignemo opet ćemo provući nešto, ako ne dajte mi alternativno ime. A ovo? E, jo, Artirije, Širije.

0: neću dobići.
1: Kako će moći bez kraljeva, folk, narodne muzike? Biće i Sinan i Šaban. Niste mi precizirali šta bi bolje rečio. A vrtim si još malo ovo izdominirati. Biće i Šerif Konjević, aha. 063-422-126 Viber ORV broj. Ako ima posjeta uz muzički hit prijedlog, utoliko bolje. Ako nema, nek se

0: Aj pozdrav Miroslave Kralju.
1: Može li Asim je Nina? Uf!
0: I spremi boca špirita. Kako kažeš, prenosim. Za bivšeg prijatelja Nedžada od Enesa.

Francuska 1-0. Šta Francuska? Šta sad, nemoj ti, molim te, prognozirat ništa Francuska. Čiju Francuska 1-0? Ko će dat? Čake mape, Mbappe, a? Ko? Nemoj mi te čapri.

Jesi doktore moj dobri, šta ima Kingu? Ma ne znam, trese me neka struja, nisam popio ni jednu votku, a mislio sam večeras sam zove folkerice i džigi migi. Ne da mi se, neću. Joj, dobra, ova cina na umiksan, nju ću navaljat, pa... Finska će pobijeti, jel? Ajde. Pitat ćemo pingvine. Doco, reci koga treba pozdraviti, na kvadrat. No, evo, ja ću prvo pozdraviti Goldija. Znači, za Goldija je jedan fakat veliki, najveći pozdrav.

0: chiaro, una scatarina, è mo mio vacu.
1: Eto. To.
0: Može kako da ne, Anita. Veliki pozdrav za Veroniku. Prenosim. Dalje, same pozdrav od Samida i Čabu. Aha, Čevada. E, moj jedine Džeko. Evo jaš, od Samida i Čevada i društvo za stolom.
1: Može.
0: Tomir Zoni, šta kažeš, 2-3 Maroko odnosi pobjedu.
1: Tako.
0: Pa nešto ovamo Bampe kažu, 1-0, bit će ovo. E, večeras pjetlovi pod skresanih krila.
2: Prevare staklo, ja sam zgasila, mislila
0: sam. Nisam munjena, a pardon, nisam sumnjela.
2: I osjećam te, i nisam pasila.
0: Ja pozdrav za jednog Walkinga, jednog velikog kralja, Doc.

Svaka čast, veliki pozdrav Švicarska. Kako ćete vi proći sunašce vam vaš, a? Dosta vam je, brate, do ovog ranga, pa dovoljno, sad možete i kući. Šta hoćete u polufinale? Pa kad počnu za vas igrati Švicarci, navijat ću.

0: kako ćemo ljudi zakucati večeras u družu.
1: Daj mi nešto skupo što nije jako u ritmu, a na koji hit na koji niko ne može ostati ravnodušan. Jel imate neku ono

kakva je ovo Miroslavi, grdne rane, teške okrane. Jeste ona vaša za cijepanje. Ma ništa, ja ovo nisam pustio i čuo, netko je predložio i ja uvažim. Yeah. E, ovo neću prijeći preko ovog zahtjeva, definitivno. Jedan anđeo, koliko je? 3 godine su joj, a? Nema zaspati dok se ne čuje moja pjesma. Ma mora moći. Znači, za jednu, još jednu princezu koja je uz mene večeras, 3-godišnja Veronika. Evo, za nju specijalno. Nek ide kolaps i Bosna, pa